Встаємо пола єдан у ночі на полалут, перемнатулом ді отворючу очі. Дизель на грани, 96 куна саксі, фосил са лєве стране, опаджі фон і факс. Чупо слободом паду, слободнячку три, да на брадурам фурпели чехла, пеле сам за банду.